Ja, der selveste Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers bandet der, Think. Og ja, selveste Odd Nordstoga også før det da, sang om beste venn her I tidlig I morgen. Og klokka jo da, den 13:30. Og hvem har navnedag I dag? Det jo et poeng å få med seg. Det alle som heter Torjus, Torje og Truls. Sånn det.

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

0: Ja, efter att Sean här I studio har varit öppen om sin stränge tandläge som vill att han ska sluta och snus, så har vi bland annat fått melding från minken här. Ikke något problem att sluta. Jag har slutat I 30 år, så den är god. Och så är det flera här, både Jan och Steinar. De säger ju att det är bara en ting att göra, Sean, och det är att byta tandläge.
1: Ja, men hon är så god.
0: Ikke sant?
1: Och grej och snill för så vidt, eller inte för så vidt, hon är det, men hon ja, nej, jag kan inte byta nå. Jag orkar inte. Hon jag fick tillit till henne. Selv om hun var litt forbannet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Nei, da vet jeg ikke hva du skal gjøre sånn. Da må du bare gå til tannlegen og stå for snusen.
1: Ja, eller bare slutte. Jeg skjønner jo at jeg skal slutte. Jeg vet at du ikke snuser, Øyvind. Jeg vet ikke om du redd for å gå til tannlegen.
2: Du, Sean, jeg tar meg en snus sånn en gang I annen måned.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja, bare en. Jeg begynte på sommerbåten, sånn er det når man ute med NRK. Gikk jeg I Harstad, kjøpte meg min første snusboks, sånn 37 år. Ja, dette her må jo ingen høre, hva jeg står og forteller. Men jeg har glemt det, altså det sånne hare, tørre snus. Men dette her, nå står jeg I undergrunnen, jeg regner med at det der jeg hører hjemme. Og jeg sa, men jeg har møtt helsesykepleier Kari, som jobber med 15-19-åringer. Og der også går det vel mye I snus, gjør ikke det?
3: Ja, det gjør det absolutt.
2: Det lov til å snuse mens man I noen helsesykepleier?
3: Nei. Eller jeg kan jo ikke nekte de det, men det jo ikke noe vi anbefaler.
2: Du, vi må gå litt I kjernen med en eneste gang. Hvordan står det til? Nå kan alle, ja, alle I mellom 15 og 19 og alle mennesker, men også for oss foreldre, som litt bekymret når vi har barn og ungdom og så videre. Hvordan står det til når du så tett på ungdommene, sånn som du på Stovner videregående skole, Kari?
3: Jo, jeg synes jo at mange ungdommer har god helse. De trener mye, de aktive I livet sitt, men så ser jeg også mange som strever og har store utfordringer.
2: Hva du ser?
3: Kroppspress. Det å føle at de ikke bra nok, at de veldig kritiske til seg selv. Og det synes jeg veldig trist, for jeg sitter jo foran masse flott ungdom.
2: Som du har blitt veldig glad I?
3: Ja, jeg har blitt veldig glad I ungdommene på Stovner. Jeg jobber der.
2: Og veldig flerkulturelt?
3: Ja, det det. Så jeg ser jo at de har jo veldig mye I språkkunnskaper. De gode på å innrette seg I to verdener, kanskje. Flerkulturelt. Altså hjemme så har de kanskje på en måte, og så de ute og har det en annen måte I livet sitt der, sånn at de står jo I et veldig krysspress også.
2: Selvfølelse, det synes jeg en så viktig ting. Jeg hadde en kjæreste som sa en gang til meg, Øyvind, du har lav selvfølelse. Hæ? Lav selvfølelse? Jeg? Altså kanskje jeg blandet litt med selvtillit og sånn, så tenkte jeg etterpå, ja, kanskje det, kanskje jeg har vært litt kritisk og så videre. Hvordan står det til med, tenker jeg, den viktig å bygge opp. Jeg synes ikke alltid jeg så god på det med mine egne barn heller, men hvordan står det til med selvfølelsen, og hva gjør vi?
3: Jeg tror veldig mange av de samtalene jeg har med ungdommen på Stovner går på selvfølelse. Det at de ikke føler seg bra nok, pene nok, fine nok. Det som overrasket meg mest kanskje når jeg begynte som helsesykepleier, det var at gutta står I veldig mye kroppspress. Jeg ser at de løfter mye jern, altså, og de løfter kanskje litt for mye og litt for tungt noen ganger, sånn at det blir litt skader. Men at de I et press, de gutta. Altså.
2: De skal være flotte de også. Ja. Sosiale medier spiller dette inn?
3: Ja, absolutt. Jeg tror det der det ligger. At det
2: Sammenligning?
3: Ja, at de sammenligner seg. Og jeg hører jo det når gutta ramler inn på kontoret mitt, at de sammenligner seg.

0: En klassiker fra 1991.
1: Ja, 91, ja!
0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Og det er faktisk landsmøte i et nøtteskal for meg, og Hverdagsklubben på en måte. Så landsmøtet er den store tingen hos Startup, som ingen vet hvordan det kan ende. Ja. Mens Hverdagsklubben er den versle greia i greia.
1: Ja, vi trodde det var en liten greie. Jeg er jo ferdig med å bli en veldig stor greie.
0: Ja. Det er det, og nå er det jo på en måte litt ut av våre hender, men nå skal komme et ende til deg i dag.
1: Det blir oppdatering fra Hverdagsklubben. Hvis du aldri har hørt på NRK P1 på denne tida, og døgnet før, lurer på hva i alle verdensdager du hører på, så kan jeg si at du hører på det som kalles et personlighetsdrevet prateprogram på NRK P1, som da er Norsk Rikskringkasting. Det er den norske versjonen av BBC, hvis du er veldig anglofil. Og her sitter vi og preiker mye om oss selv, faktisk, i programmet, og det blir veldig personlig nå. I går så sa jeg jo unnskyld til alle som jobber i Europris, etter at jeg ikke klarte å montere trampolina mi, og det står fortsatt, jeg står fortsatt bak det. Unnskyld til alle i Europris for at jeg er en amatør, og jeg er veldig glad i alle som jobber i Europris og i servicebransjen generelt. Men i dag skal vi gjøre det enda mer privat, for i dag skal vi si gratulerer med dagen til min eldgamle MacBook Pro, som fyller 15 år i dag!
0: 15 år!
1: Gratulerer med 15-årsdagen! Oi!
0: Ja, det... Ville du ha sangen?
1: Nei,
0: du fikk bare fanfaren, og så fikk du den her.
2: Ja da! Du...
0: Jeg kjører det.
1: Men altså, jeg har en 15 år gammel Mac.
0: Ja, så bra.
1: Og... jeg begynte å tenke...
0: og du bruker den fortsatt?
1: Jeg bruker den fortsatt.
0: Det er helt utrolig.
1: Det er helt utrolig. Og den sier sånn, dette må oppdateres, den har 10.000 ting som man vil oppdatere. Jeg sier sånn, kommer ikke betale, for jeg vet at den dagen jeg gjør en oppdatering nå, så kommer Mac'en til å dø.
0: Ja.
1: Helt sikker på.
0: Jeg tipper den har sikkert operativsystemet Snøkamelen fra 2001.
1: Juldamper heter det, operativsystemet. Tenk på det, 15 år gammel Mac, og jeg begynte å tenke, er dette det eldste jeg har?
0: Bortsett fra deg selv,
1: ja. Ja, bortsett fra meg selv, jeg har kanskje noen indre organer sånn som begynner å...
0: Jeg håper du ikke har indre organer som er eldre enn deg selv. Har du mottatt organer noen gang?
1: Jeg har jo på en måte egentlig det, for det, altså, jeg vil jo tro at hjertet mitt er jo 9 måneder eldre enn min fødselsdato, for det ble vel... det har jo vært inne i magen, ikke sant?
0: Jo.
1: Så organene er ofte 9 måneder eldre enn du er selv.
0: Ja da, ja da.
1: Men jeg begynte å tenke av fysiske ting. Hva er det eldste jeg har? Mac'en min, den er 15 år. Er dette eldre? Så kom jeg på, nei, faktisk bilen min.
0: Den er eldre.
1: Den tror jeg er 18.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. Mm. Og så fant jeg ut at jeg har jo faktisk et par sko fra 1983.
0: Ja.
1: Mine første par sko, de henger hjemme. Men de kan jo ikke få brukt til noe.
0: Nei.
1: Det kommer jeg som en pyntegjenstand.
0: Ja.
1: Jeg har jo en veldig gammel caps som jeg arvet fra bestefar, som jeg mener han kjøpte på Lanzarote.
0: Ok.
1: Men det kan være, altså det er helt umulig for meg å si om han var på Lanzarote i 1979 eller 1989.
0: Ja, det...
1: vanskelig å tidfeste.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har jeg en hytte som ble bygd i 1981, og der står der en gammel gjøtulovn som potensielt kan være eldre enn hytta da. Så jeg begynner å lure på om kanskje... hytta mi, eller kanskje det der gamle ødelagte solcellepanelet er det eldste jeg har.
0: Nettopp. Men det er ødelagt solcellepanelet, så da, det må, for det du skal frem til nå er noe som fungerer, eller?
1: Ja, gjerne. Hva er det eldste du har, hvis du skulle tenkt deg godt om?
0: Du, det har jeg tenkt på, siden du nevnte det for meg, og det er en Hofner-bass, som jeg har å bruke fortsatt. Det er en sånn hul kasse, som en kassegitar.
1: Ja.
0: Og den er ifra en plass på 50-tallet.
1: Såpass, ja?
0: Ja.
1: Ok,
0: ja. Så
1: det er veldig bra.
0: Den er cirka 70 år, og den bruker jeg fortsatt daglig. Den er jo, det er jo på en måte den som henger der i,
1: wow.
0: Som jeg kan bare gripe ned og spille på når jeg vil.
1: Det er megarått.
0: Ja.
1: 50-tallet.
0: Ja, den var jeg var på en instrumentforretning i Denmark Street i London. Der har de veldig mye gamle, artige instrumenter.
1: Oi.
0: Der kjøpte jeg meg den.
1: Fantastisk. Når du nevner musikk, jeg har jo faktisk noen gamle vinylplater.
0: Ikke sant?
1: Men jeg har Some Girls Are Rolling Stones. Den kom ut i 1978, men jeg vet ikke om den ble kjøpt i 1978.
0: Nei.
1: Men, det er dagens tema. Vi tar en runde på hvem har det eldste? Er det han som har noen gamle greier? Jeg vet at...
0: Altså, produsent Eli har jo noe, en 300 år gammel...
1: 300 år gammel?
0: Hytte.
1: Ja! Har du et... Klarer du å slå den, min venn? 300 år gammel hytte. Har du en gammel... Jeg så et program på TV om en bakerovn som var 2000 år gammel fra Napoli.
0: 2000 år!
1: Da snakker vi.
0: Det er noe å lage pizza, ja.
1: Oi, oi, oi.

0: Dinkles.
1: Ja. Det var det noen som ville ha, men nå vet du, Sven, nå ser jeg at det ringer her.
0: Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere, men la meg si bingo.
1: Ja, det må sies bingo når det er stekken, ja. Vi ser nå. Ja, hallo, ja.
2: Bingo!
1: Og det er bingo! Fantastisk. Ja, hvem er det som har bingo i landsmøtet akkurat nå?
2: Det Tore Bjørnsen, jeg har ringt og greit for 2-3 ganger før jeg kom igjennom. Veldig lett å komme igjennom.
1: Ja, så bra da. Tore, var det du hette?
2: Ja.
1: Tore. Hva har du lyst til å høre slags sang, Tore?
2: Ja, det kom litt overrasket når jeg ringte at jeg kom igjennom igjen, men jeg tror jeg tar CC Cowboys med Harry.
1: Oi. Ja, den er en klassiker.
0: Hvorfor vil du så gjerne høre CC Cowboys? Er det et favorittband?
2: Nei, det var vel bare at jeg var russ. Vel, i 1990 så var det den store hitten.
0: Ja, og nå savner du russetida, er det sånn å forstå?
2: Ja, du ser jo litt russ nå, så du må tenke litt ja. På det da, selvfølgelig.
1: Ja, hvor er du hen i landet, Tore? Jeg synes jo dialekten din trekker oss sørover, men den slags skal han jo ikke la seg lure til.
2: Nei, jeg er jo fra Haugesund.
1: Ja.
2: Og nå sitter jeg i bilen og kjører mot det motsatte Skjoldastraumen.
1: Åja.
0: Skjoldastraumen.
1: Akkurat. Skal du på jobb der du nå, Eil?
2: Da har jeg et oppdrag, jeg skal sjekke
0: noen overvåkningskamera. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Kan du si mer om det?
0: Ja.
2: Nei, det helt hemmelig, det går ikke an.
1: Men du var russ i Haugesund, Tore?
2: Ja, det var jeg.
1: Ok, hvordan var det?
2: Det var fint, og vi var jo i Kongeparken selv den gang, da hadde vel Kongeparken holdt på i noen år.
1: Ja.
2: Noen få år.
1: Ja.
2: Så da var det jo vel konsert med... Ja, det var
1: CC
2: Cowboy som hadde konsert der,
1: det
2: tror jeg.
1: Det kan nok hende. Mm. Men du, da Tore, da kan du være DJ. De bandene ligger klart her i spillista vår, så nå kan du introdusere dem, og så kjenne.
2: Da er det klart for CC Cowboy, så Harry! Way!

0: Bastille heter bandet, og sangen heter Pompeii. Det en sånn god mix, og er ikke Bastillen en sånn her legendarisk fengsel?
1: Det fransk.
0: Bastillen og Pompeii jo den vulkanbyen, ja. Eller som de som bodde rett ved vulkanen,
1: ja.
0: Som har vært det sånn typisk sånn, det skal du ikke gjøre, du skal ikke,
1: ikke
0: bosette deg der.
1: Det som litt spesielt med den låta, at det jo, jeg vil si, en, det jo en trommedrevet låt.
0: Ja, det det.
1: Litt spesielt.
0: Mm.
1: Og nå skal vi til?
0: En gitardrevet konkurranse! Ok, det klart for gitarhelt.
1: Ja, finn fram din indre Åge Steen Nilsen.
0: Det blir glam. Men det ikke, jeg tror ikke det det bandet som i dagens konkurranse, faktisk.
1: Overhovedet ikke.
0: For det mulig, de fanns på 90-tallet, som du har sagt at bandet i dag ifra.
1: Ja.
0: Men det ikke et norsk band, kan vel si.
1: Det kan vi si.
0: Det kan vi si.
1: I denne konkurransen som heter Gitarhelt, så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid. Du skal bare svare på en ting. Du skal svare på hvilken låt du hører gitarspill fra. I dag kan alle sammen få være gitarhelte. Du får nå høre 0,66 av en ganske kjent gitarsolo, vil jeg si. Og så kan du svare da i appen NRK Radio. Og hva kan man vinne hvis man kjenner igjen låten på 0,66 sekunder, Torfinn?
0: I dag har oss jo for eksempel
1: plekter.
0: Et plekter, ja. Og oss har noen CD-er. Og oss har en veskebæreveske oss kan putte det opp i.
1: Ja.
0: Så
1: du får en herlig premie fra vårt rikholdige arkiv. Jeg vil jo si at vi antageligvis har et par solbriller som vi kan sende med i dag.
0: Du, et par, apropos Wayfarers, ja. Og så har jo noen NRK PN solbriller som veldig inspirert, yes. Som liksom rocka, liksom Blues Brothers. Ikke Blues Brothers, Rock Brothers-aktig.
1: Og denne konkurransen den varer nå i et kvarters tid. Du skal nå få høre 0,66 sekunder. Hvis ikke du klarer det på første forsøk, slapp av, så vil du få høre 3,66 sekunder senere. Men nå er det for dere. Nå må dere ha ørene på stilk fram med ditt absolutte gehør. Du får kun 0,66 sekunder. Hvilken gitarhelt er det som spiller her?
0: Det er kort!
1: Kort!
0: Det er veldig kort.
1: Du skal altså bare svare hvilken låt er det som blir spilt. Du må jo gjerne svare hvilket band det og sånn, og så må du jo gjerne legge med adressen din.
0: Og hvem gitaristen er.
1: Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men låta er det viktigste.
1: Vi trenger kun låta.
0: Ja. Navn og adresse, hvis du blir tagget ut som vinner, lykke til fra oss. Kom det melding allerede nå? Kom det et svar allerede der?
1: Ja, det har allerede kommet svar.
0: Det var så... Ja. Neida, den jo... Men den den veldig tydelig gitarsignatur i det bandet her.
1: Absolutt.
0: Det skal være sikkert.
1: Absolutt.
0: Her Ella Maja, straks på en telefon.

0: Smile heter sangen til Leon Frick, og dette her landsmøtet der å spille konkurransen Guitar Så deilig. Jeg synes høg førstgitar, det helt siden jeg var liten, så har jeg fått helt, det akkurat som det som å få sånn støt på en veldig god måte.
1: Ja.
0: Hvis du får sånn mild strøm.
1: Ja, men det jo et livsendrende øyeblikk det. Første gang du hører den lyden, så sånn, oi,
0: og jeg kjøpte en gitar til en Åsmund Hukse og en amp, og det var en sånn BC Rich-gitar, den var sånn dråpeforma, og den var kun egnet til å spille føss på. Og det var det jeg gjorde.
1: Oi. Ja, det altså gitarfokus og den utrolig gøye konkurransen Gitarhelt. Den jo veldig vanskelig.
0: Ja, I dag har spilt det her korte utdraget, altså 0,66 sekund til en gitarsolo. Det var det.
1: Det alt du får.
0: Det var alt våre delegater fikk I dag, og du store min, hvor det ramlet inn meldinger.
1: For et nivå.
0: Queen, I Want It All. Nei, det var ikke den. Back in Black med AC/DC kom der. Nei, ikke den heller.
1: Jeg har sett veldig mange gode forslag her.
0: Whatever You Want, Status Quo.
1: Owner of a Lonely Heart.
0: Ja, da.
1: Overslått. Ja. Thunderstruck.
0: Ja, Thunderstruck, ja. Van Halen, Jump. Kjøm det her. Heller en knapp på Jack White, The White Stripes kom den. Nei, ja. Det ikke den heller. Santana. Santana det flere som har tipset.
1: Og Kjetil, du har foreslått

0: TNT. Veldig bra forslag.
1: Ja.
0: Det ikke så langt unna lydmessig, men kanskje litt lengre unna geografisk.
1: Kjell Magne har sendt inn Vi hørte H-Blocks med Rising High. Ja. Dem har jeg faktisk ikke hørt om en gang, Kjell Magne, så det må jeg ta en liten titt på da, skjønner jeg.
0: Men hvis du sitter og bare, jeg klarer det ikke, så skal du nå få en utstrakt hånd, du skal få en hjelpende hånd, du skal nå få høre litt mer lyd. For det, hvis du ikke har klart denne, så skal du få 3 sekunder til å låte, og da kanskje noe faller ned her.
1: Det kan hende. Oi, oi, oi, 3,66 sekunder. Nå hørte til med du og jeg, ikke det var?
0: Ja, nå tror jeg mange var sånn, det er den!
1: Men hva heter den alt? Hva heter den alt? Ok, da kan du få 6,66 sekunder her nå, da. Ja. Det var også vokalisten innblandet, så vidt.
0: Ja.
1: Si karakteristisk type det også.
0: Absolutt.
1: Men også trekt en vinner i dag. Og vedkommende har sendt en veldig enkel og grei melding. Mm. Der står det bare Killing in the name of.
0: Ja.
1: Og det Asbjørn Bekkelund fra Ås som skriver. Det helt riktig, Asbjørn.
0: Det var utrolig mange som klarte dette etter 0,66 sekunder, og jeg kan nesten ikke tro at det mulig.
1: Nei.
0: Det veldig godt hørt.
1: Veldig godt hørt, og her kommer originalen. Her kommer hele låta med hele soloen. Rage Against the Machine, Killing in the name of.
0: Ja, men som spiller gitar?
1: Tom Morello. Og hvem syng?
0: Zac

0: Det var Sabrina Carpenter och sangen heter Feather. Det här är då ordet fritt punktet på dagens agenda, Sven.
1: Ja, om jag har fått ett spørsmål från en äkta legende, det är självklart vår gode vän Justen Lian.
0: Hej Justen.
1: Som sender in gode ting ofta och han säger där snackar om gamla ting, kan vi då ta med gammal vin? Det är klart vi kan det. Och han säger jag smakte løvetannvin. Fra 1984, for cirka to uker siden.
0: Oi!
1: Den var bitter, ja. Det tror jeg på.
0: Det er en del gamle ting. Tok du krittpipa?
1: Nei!
0: Lasse har sendt oss en krittpipe fra rundt 1650, funnet i Vågen i Bergen. Funker, skriver han.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord funnet en gammel pipe som fortsatt virker, ja.
1: Altså til tobaks.
0: Det må være, tipper jeg, tobakspipe, ja.
1: Stilig. Har et radioprogram jeg hører på, skriver Øystein. Tror det eller ei, men programlederen er fra forrige årtusen.
0: Følte meg truffet der, ja.
1: Yep.
0: Harald sitter i traktoren og driver en gård fra 1398.
1: Oi.
0: Ifølge slektshistorien. Er det gammelt nok? 1398?
1: Det er gammelt nok.
0: Det er jo det vil jo si at det er jo rett etter svartedauden da.
1: Ja, ja, så sier vi 20 år per generasjon da. Så er det jo ja. fem per århundre. Så dette går mange, mange, mange generasjoner tilbake i tid. Det er gammelt nok.
0: Anonym har et gammelt etternavn. Det fungerer den dag i dag. Skri etternavn der.
1: Oi, dette må du sende inn igjen på stand-up torsdag, som jeg skal ha den funken her.
0: Karin Elisabeth har en rosa klokkeradio fra cirka 1985. Fungerer den?
1: Oi, oi, oi.
0: Rosa klokkeradio.
1: Fantastisk.
0: Ja, en flott dag ønskes fra migrene på tur med bikkjer i sol. Mån som mån. Oi, ja, ja. Det håper migrena går over.
1: Nei, migrene på tur. Vi har fått en melding fra Toril som jeg synes kjempegod. Og dette jo til ordet fritt, Torfinn. Jeg synes at de 11 gjenværende i hverdagsklubben bør få et eget navn.
0: Ja.
1: Hva med de 11 standhaftige, for eksempel?
0: Å, ja. Ja, ja, ja.
1: Kjempebra.
0: Jeg skal godt kalle dem de 11 standhaftige nå, altså. Og så fast hele han finner på noe nytt når de blir 10.
1: Ja, eller ja. De 11 hverdagsheltene.
0: Ja. I dag har vi jo også fått en melding her fra Hans Anders. Du pratet om slutspillskjegget som NHL-spillere han driver med.
1: Ja.
0: Hans Anders skriver, jeg skal gå med gips i 7 uker til, og har ikke tenkt å barbere meg før gipsen er av i juli en gang.
1: Ja, ah, veldig bra.
0: Så gipsskjegg er også en ting.
1: Ja, det er noe nytt.
0: Ja.
1: Gipsskjegg.
0: Hva var det der for en melding? Jo, Anne-Marit, ja. Krydderhylle. Den fikk jeg krydderhylle til vårt bryllup i 1976. Noen av krukken er i bruk daglig, noen av krukken er aldri blitt tomme. Den er utrolig kjekk å ha, skriver jeg. Ja, det er mye. Dere har mye godt der hjemme som dere fortsatt bruker, altså.
1: Ja, det var... Det gjorde meg glad.
0: Det gjorde jeg glad. Og det var dagens... Det var ordet fritt.
1: Det var veldig fritt.
0: Nå skal vi videre.

0: Mike var det, en bit av meg, når klokken tikker over tre. Nei, ikke sant? Da man ikke så nøye på det lenger, kanskje.
1: Da, hvor mye av deg selv det egentlig da som igjen?
2: Nei, jeg kan skjønne det.
0: Jeg husker da Mike kom med den sangen, så var ingen som visste om man skulle uttale det, for det skrives jo Mike, med, altså helt vanlig, også med stor K på slutten.
2: Ja.
0: Var det Mike? Var det May-Kay? Hva var det? Men det var
2: Mike. Mike K kan det ha vært.
0: Ja, ikke sant? Vi var veldig usikre der.
2: Ja, ja, ja. Men jeg skjønner, hun har ikke gjort det lett for oss, takk, Mike.
0: Med denne K-en.
2: Nei, men nå det Mike?
0: Det Mike, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du, Sundre Berge som Svein Thorleif. Heter han Svein Thorleif?
2: Stein Thorleif
0: Bjella. Jeg vet ikke hvorfor det satt seg feil navn der.
2: Det er veldig likt da.
0: Ja, han synger jo denne nye sangen hans. Den handler om Sundre Berge, som et turområde i Ål. Prøvde å få tak i min venninne fra Ål.
2: Ja.
0: Men hun tok ikke telefonen, hun sikkert på jobb.
2: Det har hun da helt sikkert, ja.
0: Så da vet jeg ikke om Sundre Berge et sted for ålinger eller bare for turister.
2: Min hypotese ut fra det du fortalte om Sundre Berge i hvert fall, at det et ganske greit turområde, på så mange kilometer, du kan ta med deg ungen og gå der. Det hørtes ut som, et litt sånn lettvekter turområde.
0: Det står at det middels krevende fottur, så det ikke
2: det middels,
0: lett.
2: Det middels, ja.
0: Ja.
2: Ok, ja, men da begynner vi å nærme oss, ja.
0: 190 høydemeter.
2: Det ikke så gærent, det.
0: Så det kan hende at ikke du hadde fått det helt til.
2: Nei, jeg for det høyt opp, 190 meter. Ja. Det bratt stigning, eller står det noe om det?
0: Nei, det står det ikke noe om.
2: Nei, du kan ta med ungene på det. Det står ikke hvor store unger du trenger å ha, da.
0: Det står heller ikke noe om du kan ta med unger på det. Det var min teori.
2: Åja, jeg trodde at de hadde sagt det selv, ja. Mm. Hvis du har veldig fjellvant unger, så kan du sikkert ta det med, da.
0: En gang skal vi gå på Sundreberget.
2: Ja, lover du det, Kristina? Og da skal vi synge Stein Thorleif Bjellas Sundreberget. Gjennom hele turen. Ja, lære, skal vi synge litt andre låter også? Vi kan synge Innegubbe, vi kan synge... hvilke andre låter er den har da?
0: Vi kan synge denne.
2: Shut up? Ja. Ja, passer bra det nå.

0: Westlife. Westlife, altså vakkert. Fool Again heter sangen deres.
1: Ja, ja, den gjør det.
0: Og snakker om vakkert.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Vennskap er vakkert.
1: Vi skal ta imot dagens ven. God kveld, Anne Berit.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei.
0: Hei, Anne Berit.
1: Anne Berit, jeg så ivrig nå, fordi jeg har akkurat funnet ut at det på dagen i dag, et år siden vi snakket sammen sist.
2: Nei,
0: jo, det sant? Det?
1: 19. mai 2025.
2: Ai, da, var det det?
1: Ja, og da feiret vi at du hadde fått et nytt bedd som du kunne stå og luke i.
2: Ja, jeg kan stå og luke i det, og jeg kan se det rett ut gjennom verandadøra. Ja. Begge deler er stor stas.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Helt fantastisk.
1: Er det et årslang feiring vi holder på med, eller har du noe nytt? Å feire i dag?
2: Det nye i dag er rett og slett at nå er det endelig på plass i drivhuset. Tomater og agurker, altså planter, jeg sår ikke selv, jeg jukser.
1: Ja, det går
2: men
1: bra.
2: Heldigvis er gartneriene er så flinke til det her, så, så jeg kjøper det der.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men altså, jeg kan ikke så mye om dette, Anne Berit, men er det tidlig, er det sent på sesongen? Altså, hvor i landet bor du?
2: Jeg bor på Gjøvik, og altså, nå har jo alt snudd seg de siste årene, synes jeg, men jeg er vokst opp med at vi planter ikke ut noe før 17. mai, nei. Men det kunne vi jo for så vidt ha gjort nå.
1: Ja.
2: Og nå, klart, nå har jeg drivhus, da. Men jeg tror kanskje jeg er litt før ute med drivhuset i år enn i fjor, ja.
1: Ja.
0: April var jo varm.
2: Ja, han var det. Men så plutselig så hadde vi frost der, da, så det... Da var det skummelt det litt av stunden. Jeg tror det var noen planter som røyk da.
0: Ja, det var nok det.
1: Hvor store er disse plantene når du kjøper de fra gartneri da? Så har de begynt å få?
2: Det er litt imse.
1: Ja.
2: Nei, ikke noe frukt. Det ene tomat, nå har jeg kjøpt sånn busktomat. Mm. Der var det blomster, men ellers så skal jeg ha sånn vanlig tomat, heter det vel.
1: Ja.
2: Og cherrytomat.
1: Ja.
2: Og så skal jeg ha sånn vanlig slangeagurk, og så det som kalles knaskagurk, tror jeg. Sånne små agurker.
0: Skal du sylte agurk også, eller?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Vet du hva, det her spises opp litt av oss, og litt av barnebarn, og litt av venner og bekjente.
1: Ja, hvor mye får du da? Hvor mange planter har du der ute?
2: Skal vi se, nå har jeg vel... Jeg har tre agurkplanter og fire tomatplanter, tenker jeg.
0: Mm.
2: Og så har jeg et bord som jeg har litt... Der skal jeg ha paprikaplanta mi, og og persille og... rosmarin og basilikum og litt forskjellig.
0: Når man har så mye deilig tilgjengelig, man kan jo bare med eller uten sko rusle ut og hente det man har lyst på. Får du da tid til å bygge seg opp en reserve i kjøleskapet, eller blir alt spist fortløpende?
2: Nei, det her blir spist, ja.
0: Ja.
2: Det er sånn, og det er stor stas, altså bare gå ut og så plukke litt salat eller litt persille som du liksom skal ha på brødskiva til frokost, det er jo kjempestas.
1: Og så smaker det bedre også, liksom, når man har gjort det selv.
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det, da, for du får, i hvert fall tomater, synes jeg får en litt mer smak, liksom, når du vokser i drivhuset. Det kan godt hende bare innbildning, men det gjør ikke noe det, for jeg synes det ikke var det.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Men i tillegg til tomat, agurk, paprika, så er du også der ute i urtenes verden?
2: Ja, litt. Ikke sånn veldig mye, men sånn persille, det må vi alltid ha. Gressløk har jeg i beddet, men persille og oregano og rosmarin og sånt, det er hyggelig å kunne ta inn friskt.
0: Og får du venner på besøk da, og de kan få merke at du har egendyrket urte på kjøttstykket, så er jo det litt ekstra luksus.
1: Ja, det er det.
2: Det er sant, det er sant. Det er veldig, veldig gøy det.
1: Men hvor stort er drivhuset ditt da, Anne Berit? Hvordan ser det ut?
2: Ah, så gøy at du spurte. Ja. Hvor stort er det da? Jeg er dårlig på sånn.
1: Ja, det er jeg jo helt umulig.
0: Men det er egentlig det er veldig sympatisk. 3-4
2: meter ganger 2, kanskje?
1: Ok, ja. Så du kan stå i høyreist inn
2: i det? Nå kom det en sånn kopilot fra kjøkkenet som sier 12 kvadrat, så da er det nok det.
0: Nei, da vet vi det.
1: Kult. Ja, 12 kvadrat.
0: Andrea har jo flyttet i eget hus siden sist vi snakket sammen, så nå driver hun og planlegger hagen sin, så nå ser jeg de tankene går rundt.
1: 12 kvadratmeter skal jeg få til.
0: Det får du plass til.
2: Ja. Et lite drivhus er stas.
1: Ja, det er det. Hvor lenge har du hatt ditt?
2: Og du hadde et lite før, halvparten så stort, tenker jeg, som vinden tok en gang. Oi. Og så da bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha litt større. Men det er altså klart, det ruver ikke, det står borte i hjørnet.
1: Ja.
2: Naboen har vedskjulet sitt på den andre siden, så det er liksom ikke veien for noen ting, tror jeg.
1: Nei.
2: det står bare borte I kroken der.
1: Ja, det veldig fint.
2: Så og jeg har plass til en stol inne der, for eksempel, ja. Å sitte på hvis jeg vil det. Men nå ja. Sitter jeg på verandaen, jeg da, som har så fin glassrekkverk fått, ja, vet du. Så nå ser jeg fint ut over. Vi har du, fantastisk utsikt
1: du kan,
2: opp her.
1: Du kan gå ut der og sitte deg på stolen når Kai Bjørn ikke snill, kanskje?
2: Oh, da kommer du ikke til å bli brukt ny den stolen her.
0: Nei, det var bra. Det var bra. Supert, Anne-Berit. Nå vi veldig glad for at vi mer eller mindre tilfeldig kom inn I en god steam her og feirer gamle vennskap. Ja, veldig takknemlig for det. Så må du hilse, og så nyte kvelden utover. Og så kanskje vi snakkes igjen om et år?
1: Ja, vi må finne ut noen 19. Mai neste år.
0: Ja, håper det en mandag til torsdag. Ha det godt da.
2: Kanskje det. Takk, Lise. Så ha det godt.
1: Ha det, Anne-Berit.
0: Nei, det var hyggelig.
1: Ja, veldig. Tenk på det. Ett år akkurat.
0: Ja, skarpt. Mm-hmm.

0: Lady A heter de vel i disse dager. Dette var Just a Kiss.
1: Et hyggelig gjenhør ja. Fra en svunnen tid.
0: Ja, det var veldig fint sagt.
1: Ja,
0: ja
1: alt fin tid sang, svunnen, vet du.
0: Ja, den jo det, så alt lenge den ikke er akkurat nå. Ja.
1: Eller nå.
0: Ja.
1: Nå.
0: Eller nå. Men du, jeg har lyst til å spørre deg om en ting.
1: Ja, spør i vei du.
0: Vinforbruket ditt?
1: Ja, det har jo drastisk gått ned.
0: Ja, det har det.
1: Ja, jeg er gravid.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sant det,
1: glemte
0: og da skal
1: du
0: man
1: det?
0: Jo ikke...
1: Nei, det skal Nei,
0: ja,
1: ikke...
0: når jeg ser deg, du er jo så frisk og opplagt.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting ved deg som tyder på at du er gravid. Mm. Er det noe, sjette måneden?
1: Ja, ja, noe sånt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, så ditt vindforbruk har gått drastisk ned på ja. Grunn av graviditet.
1: Ja.
0: Mitt vindforbruk har gått drastisk ned
1: ja.
0: På grunn av alder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva skal det bety? Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer. Jeg tror det mange som...
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Så dette nok individuelt, men jeg drikker veldig mye mindre vin nå enn for 15 år siden.
1: Men drikker du mer øl?
0: Jeg drikker mindre øl også.
1: Så du drikker mindre alkohol?
0: Ja,
1: mm.
0: jeg gjør det. Og det tror jeg er fordi at jeg ikke føler at jeg tåler det like mye.
1: Ja, ja. Får mer vondt av det.
0: Ja,
1: mm.
0: eller at jeg kanskje har fått litt mer skam i livet, jeg vet ikke.
1: Ja. Ja, og så gjør du jo kanskje ting du ikke gjorde for 15 år siden, da, som å trene og sånn, at du har blitt opptatt av,
0: kanskje.
1: Av litt resultater på ting.
0: Kanskje, kanskje, men jeg tror det har mest med å gjøre at straffen blir større.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det synes jeg er en ærlig sak.
0: Ja. Ja da.
1: For smaken har ikke endret seg for deg.
0: Nei, den har ikke det.
1: Du synes fortsatt det er godt.
0: Jeg synes det er, hva er det de sier? Bælgøtt.
1: Det er jo det.
0: Ja, men vi forherliger ikke det altså. Vi kommer oss nå inn på en NTB-sak som forteller at vinforbruket i verden har falt med 14% siden 2018.
1: Oi!
0: Og det er ikke bare på grunn av graviditeter, eller fordi at man alderdom. Kanskje ikke tåler det så veldig. Jeg får så vondt av å si at det er på grunn av alderdom, for jeg føler meg ikke gammel. Men... det er så mange årsaker til at vindrikkingen har gått drastisk ned.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en egen organisasjon for de som produserer vin i verden. Den heter OIV, og de har måttet sette seg inn i dette, for alle medlemmer deres synes jo det er litt dumt.
1: Oss vininteresserte.
0: Ja, vi sier at det er det. Ja. Det er endret livsstil.
1: Ja. Dagens ungdom er jo veldig flinke da.
0: Ja,
1: ja.
0: De er det.
1: Ja.
0: Det er så flott å se.
1: Mye flinkere enn våre generasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
0: Ja. Trangere økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke det at de har blitt arbeidsledige, disse i denne OIV.
1: Nei.
0: For i fjor så ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden.
1: Mm.
0: Ja. Så,
1: det er vel enkelte land som drikker mer også.
0: Ja, men kan du tenke deg hvilke land som drikker mindre? For det synes jeg var overraskende.
1: Altså som drikker minst, eller som har gått som mest ned?
0: Ja, mest altså drastisk tilbakegang.
1: Sånn. Ja, når du sier det sånn, så er det jo sikkert da Italien.

0: Bravo, som skal turnere i hele sommer.
1: Jeg vil se på.
0: Ja, det vil jeg også. Hun kommer helt sikkert til å framføre denne her da. Wide Eyed Wonder, hun skal reise til de tusener av steder.
1: Ja.
0: Jeg liker hun godt.
1: Ja, det altså helt topp dette her. Hun en stjerne.
0: En stjerne.
1: Ja, som sikkert kommer til å bli både rik og berømt.
0: Og der var vi jo ved neste låt allerede, ser jeg.
1: Ja da, for nå skal vi til Sverige. Mm. Året 1992, og Magnus og Lars Yngve lagde synt rock. Faktisk med god hjelp av Abbas lydtekniker, selveste Mikael B. Tretto.
0: Ja, det jo en god oppskrift.
1: Ja.
0: De kalte seg for Big Money, og på plata Lost in Hollywood så hadde de hitten Rich and Famous.

0: på Vestlandet, en bykalas i Haugesund, Utopia i Stavanger, og Bergensfest selvfølgelig. Men ja, Skånevik Blues, det er jo veldig, det er veldig hjemme til, og veldig sirkus da, så det blir, ja. Blir gøy.
1: Stord da, kommer du?
0: Jeg vet ikke, jeg spiller på Stord nå på søndag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ok, så bra.
0: Men da er jeg på en håndballfestival foran 5000 kids. Men det er veldig gøy i dag.
1: Ja.
0: Men en stor har ingen festivaler enda.
1: Nei.
0: Så kanskje jeg må opp og lage min egen, for så.
1: Hvis man er glad i fotball, da får du si fra scenen, håndball er hens, får du si, Tobias.
0: Ja.
1: Du, la det ikke gå to år til neste gang, det var hyggelig å ha deg tilbake i studio, Tobias.
0: Like ens.
1: Så sier jeg tvi for den sommeren som står foran deg, og neste gang tar du med gitaren, ikke sant?
0: Da gjør jeg, absolutt.
1: Ja, det er bra.